ye mo bibia achin e de ba happy kasa fidie iso. Ye program ni ye happy anopa bosio e ye morning devotion. Nene baby biara wo adroba fo teacher fo ejuma ifo nyina mempa ibo ne se nyame asumdwe ebe emudia. Happy anopa bosio program aye mra ye di nyame nyum hwehwam edebremo ye di manim na mo bompa ye ye yensu ye di nyame asem krojen edi abremo me yidi se enne anopa nyame be ye unshira bibre ama wakuma atoye bidin the Reverend Festus Addo anyame adaruma meda manifold grace asafuano anope nyame ebe peja ne nsa ewa bere aboso abre ba be kamfu erade yebe tuntu erade nyankopon begidi se bibia be kama edi amao. Happy 98.9 FM. Eddie and Ekosu Abrabumu. Anope ye be kamfu erade. Bible say I will enter his gate with thanksgiving in my heart. Enu chilese eproni ye babi uremu no. Ye di asida enebo uremu. Anopa punu ye di asida en ye di ebo uremu. Na me gidi se nyame ebe ye unshira bibri. Ebi awo hospital awuti eme. Ode fia se. En sunya miye. Esi anye de en sunya miye. Ni enyame aka no eno no be de. Eno no be de. Eno be de. Aha. Ano pe ye ba be kamfu erade. Ye ba be trum trum erade.